0: 25 člane. Hvala zde.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije.

0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Víte z 80. In 90. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: poate găsi. Оптика Салобир. Традиция ки за упате жилита.
1: Велика избира очал за все генерације. Им строконо световање.
0: Обишите Оптико Салобир, али кликните на optika-salobir.si.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.